0: Мила, каков хина как? Та потоп.
1: Монеки кое не керит сеген, ком дала мол худо вриен, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.